0: în oră tu ați dorit, Christ, a estergist, me carnaval, cum de jota coltontes doral, kirambal.
1: Pizzeria Dolci.

0: Așa răsplăziș.
1: Că dacă ai SVN, de beste cafe la Hilstas, pe plăjmi de Vaninov, te ala de Vanubă, o mi de mirem, zic să cât gica să zără. Nu. Dacă ai SVN, de beste cafe la Hilstas, zic să cât gica să zără.